0: ten mali shapchuk anorale
1: ten gergen patin larale
0: nam lhari tenten anorale
1: tokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin chen